ya ya roko ya ma ye nyangul ya re granai ro gra toro bal ya gra kirun ya ra kimu ye de wali kara ya buri ya